0: Jesus.
1: In the journey of life, obi wa hwa wa bre wa brabo. Obi wa hwa wo hia ahoden. Obi wa hwa wo sua bre wo sua wo ni ahoden kro di subiem. Me pese mpaye we ma wani mre na bosa mpaye no. Ka che rade se rade bra ma brabo imu. E rade tina ma brabo imu. Yanya ya bre wa brabo. Yanya ya bre wa sitina mu. Obi ya bre wa adwuma mu. Obi ya bre wa ware mu. Obi a bre san se ye fu a wo nya ngo benti. Debi ya wo so. Obi pray at no ewa warim. Obi pray ewa ejuma mu. Obi ne maso odinti. Kai say Samuel hane nya ni wie no. Okotena osofo pani elinche no. Asomre honhom to no so. Wotena ho beye major prophet. Ano pe ye bom pa ye we na ye invite ye papa bem. E di ama ema ema nyina ni meme nyina ye ya ye tete ma. Se erade ya ya bre erade.

kujinem yeti mi ko we need tea set ni aba ha ba be we need your love na se wo ya order ya yejinem wo ya ori so ya jinem wo yesu na ya jinem e ta die bi aba so ya winini amane ya de abefia se buffet asankwa enimu santi.